Yeah, hi Afardy, os o rei ti Blackmores wdgedd Apache som oprinli ela fefel he den enges gys y shadows stoa sygsi me stoa hit me a da ble inspiller da da ventures a yeah, a vem a varte mea a bet vidun har as inspiller de mage de inspiller a de neste de en ken gitarist ja, det er Blackmore var en kendt gitarist. Og Brian May fra Queen skal også spille en af de numre, som The Shadows var fremme, nemlig FBI. Brian May, FBI.

after all my trials, come a long time gone. Long time gone. Stavek, Peter Gordon, og I lytter til Georgs Jukebox, og det er på kanalen, Møderkanalen, på 105,9.

La Pampa. Edlos Lobos scrive Richie Valence. Yep. Så skal vi videre med svenske harpo.

Inset sum sum summertime med det svenske sanger komponist Harpo. Han skrev selv sangen.

forrygende countrymusik her fra Country Trucking, og nummeret det var Highway 40 Blues. Fra Beatles-albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band skal vi lytte til Lovely Rita.

Vi lyttede til Joshua Cadison, som er en amerikansk singer-songwriter, pianist og forfatter. Her med den smukke sang, Picture Postcards from L.A. Vi skal have lidt mere fart over feltet, og det sørger Mickey Monster for med Carl Perkins nummeret Matchbox.